0: go amble ag ifra fed tree Marl victory an tanatorrin tú sin ag laning an tú roiigle níos mó hiol ar an nachpuchas le dia gi a fed do an tatan seo Caki kid agus go Jack ag gobrile chéile seo rud
1: seo his 30 22

go hang out to dry an tan with orange tune even sin. Lanaid a raigarís agus bís ceol áling éan nach eile. An ó seo, ag ibhar a seachtaíag, Femi le nóbal.

0: Caigo Calid agus Griffin go léirna céile give a cuaig deag save my love ag titam si is cúpla áit an tatain seo. Goáling breú. Lanamoid de roiigeríéis leis an ggheol again second agus tá ddíach leislí tríad an tap troach ag an buinte seo give a cardí an ceolo teddy swims achlóach seo chuin ar na mothirí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihré Seo iad na hamathirí.
0: Freya Sky Silent Treatment. Dermot Kennedy, Turnstile.

ibre cahar sinna bhí Dracula a chuir atá a géisteachta le hitúirtí na hhéann Lom Louise agus támid ddíochttácha ag an tap trí ag an buinte seo ché a bheith gana gibre hainhil níl fáda le dal a gibre trí an tatain seo agus é imán tros timp na Heúrappa faoi láth. Harry Styles, American Girls.

0: New religion agus Seolin dúach take ag an topspot céad ana gibh hain well Thsún réig le dolagam agus cai mácha dúach chééis clúas tapa thuirt le céile ríis den ar top 10 na seachtainna.
1: Seo iad na dehéad is mó an seachtain seo
2: Number 10
0: Lewis Capaldi Stay Long
3: If you can't find the pen you can sure
0: Big Fisher the blade
1: Eight.
0: Taylor Swift Elizabeth Taylor

0: Go amble ag ibre a fed tree Marl Victory an Panamatorin túna sin. Ag láning an teráigle níos mó hiol ar an nach buchas le dia gi a fed dó an tatain seo. Caki kid agus go Jack ag gobrile chéile. Seo? Rúd.
1: Seo, hit 30.
2: 22.

hang out to dry an tanamth or an tún even sin. Lanah de raigurís agus bíscil áling ar nach eile. An ó seo, ag ibhar a seachtiag, Femi le Noble.

0: go Calad agus Griffin goléir le céile give an cuaig deag save my love ag titim si is cúpla áit an tatain seo. Goáling breún. Lana muid doráigurís leis an ggheol again second agus tá ddíireach leislí tríad an tap troach ag an buinte seo give a cardí an ceolo Teddy swims achlóraach seo chuin ar na mothirí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihé Seo iad na homoóí.
0: Freya Sky silent treatment. Dermot Kennedy, Turnstile.

cahar sinna bhí Dracula a chuirdatá a géistecht le hit 30 na hhéann Lomsa Louise agus támidíochttácha ag an tap trí ag an buinte seo ché a bheith gan a gibhar hainhil níl fádal le dal a gibhar trí an tatain seo agus é imán tros timp na siúr